0: Bener.
1: Betul.
0: Sumpah.
1: Ini makanya dengerin atau dengerin ini.
0: Titi.
1: Ma, ini. Promosi.